Cijenjeni slušatelji, jedna kratka informacija, naime zbog nestanka električne energije moguće je da na kratko dođe do prekida programa na valovima radiocentra, no vraćamo se ubrzo. Hvala na razumijevanju.